ngaziri wezi munane abiri mutano ngaba kusongera kyo rusajja ruri oruvuga madoke ya bulururi rweru kitawo orwa nyoko nga tunulaye nabi mudibiri de orono nawa maso nga kuba kunyoko karamalo nga kuba kunyoko nga nenyoko na yagamba tunula wali ulia msaji avuga pichi pichi ya bululwe uyu chitawo noga kuba kuchitawo mupia noga kuba ne kunyoko no tunulira kubaganda baba pia no tunulira ne kubaganda baba kade sawa yona bakulage bijye bipia.

Bunze ne wakani na yomuchala namugamba na bwami nga muwa santi akabozi nkawaye ebiseera itone nnyo ekikulu gy'emirimu emirundi gibeena mu mwezi muli lwa sande lwono nga nkanyumya muli lwana ekimulemye okugagga kabozi.